서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez viz

0: zoma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro vsem, ki ste danes planirali kakršnekoli zunanje dejavnosti. Namreč za danes je bil napovedan dež, ampak trenutno za Ljubljano nič ne kaže, da bi bile kakšne plohe, tako da fajn. Samo mačken bolj oblačno vreme bo. Jutro sončno, v soboto sončno, v nedeljo pa potem res kakšna plohca.
3: Temperature so ta prave, da si odprete prvi sladoled?
4: Ja, Matici je lihkar odprl sladoled. Pri 14 stopinje trenutno v Ljubljani, 15 v Škofji Loki, pa 13 v Lescah.
3: Paše.
4: A ti paše, super.
2: Promet.
4: Kaj pa bomo imeli na cestah, Matičko? Pogolten.
3: Na naših cestah se štima, tako da the best, če paste karkoli nič 80, 105,2.
2: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Dobro jutro!
3: Guten Morgen! Ja, še dva paketa nagrad imamo ta teden za vas.
4: Ja, a kar z nagradami bomo začeli?
3: Valda, mali petek in za dobro jutro nekomu zrihta mečken veselja, ni to fajn, zakaj
4: ja,
3: ne?
4: Trgač je, ajde, nek ti bo, ampak najprej se moramo pa spomeniti, da je sodelovanje sila enostavno. Ker vem, da si nisi zapomnil, se pa spomnimo tudi, koliko je v Ljubljani registriranih traktorjev.
3: No, takoj po dveh.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: 5 minut čez 6, Matic in Kaja se tvoja družba na anteni. Čas je, da za trenutek odložite kavo, zobno ščetko, torbico ali pa kaj drugega, kar imate zdaj v rok, ker...
1: 1-0-5-2. Ljubljano merimo, a ne?
2: In tudi za najbližje meritev pravilnemu odgovoru podarimo piknik izdelke Perutnine Ptuj, kopanje v Atlantisu, kartico Aircash z naloženimi 20 evri, poletno brisače in vsi, ko pošljete SMS, greste v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aeravela.
0: Ej, vsak dan zvemo, kaj je novo v Ljubljani in ja priznam, da vsak dan pozabim, kaj zvemo.
2: Ja, no, tole je bilo včerajšnje vprašanje, da si malo osvežiš spomina, ne?
0: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev?
3: Dajmo reč 1200.
0: Da slišimo še drugo stran?
4: Jaz bi pa rekla 1900.
0: 1900?
2: Okay. Kaj pa prav, Matic?
0: Rezultat je 1849, tako da...
2: Ej, a zdi bližje!
0: Ja, itak čist bližje bila.
2: Aaaa, čist bližje, Sara!
0: Ja, točno tako. Zdaj pa ne čakati. Ne čakati, pošel SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300 tudi. Kmalo 20 med vas pokličeva in se bosta imela možnost pomeriti za nagrade.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: I have a dream. One day.

0: 6:12 je dobro jutro, ki je naša zlata, tole je Antena, Matic in Kaja sva tvoja družba in v nadaljevanju se pa prebudimo, tako ko se zagre.
1: Je pa le mali petek, ne, tako da je čas za enega pitbula, zelo kmalo.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poslušaj, Anteni Summer Hit.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Everything. Dobro jutro, 6:18, tole je Antena, Matici in Kaja sta tvoja družba.
1: Hello.
0: In če niste na poti na Tomorrowland ali pa na kakšen koli dopust, pol verjete neki, ne delate prav.
1: Mislim, čaki, služimo denar, če nismo na dopustu, tako da jaz bi rekla, da vsaj kaj delava prav.
0: Ne, mislim, če vprašaš Birkota, ne, potem sigurno ne. Zdaj se spomnimo, kaj smo včeraj izvedeli o prevozu do dopustniške destinacije. Zelo nekoristno, kar bo povedal.
1: Ja, se spomnim. To sem pa zelo poslušala, ker sem bila presenečena, koliko nekoristnih informacij.
0: Pa nič ni povedal, ampak tako, da veste, kako
1: da. Poslušajte še vi.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko.
0: No.
4: Ta teden pozorom poslušajte, kaj drugač boste pač doma in jadil tugo.
1: Ja.
4: V možnosti si zapište, kaj ne bom ponavljal. Ne?
1: Uh-huh.
4: V ponedeljek smo se zmenili, kako bomo tale teden zastavili osnovne zadeve, kam iti, kaj vzeti sabo, kaj početi, koliko časa biti tam, kako pa take zadeve. Danes imamo, kako iti do tja, kamor hočemo.
0: Okay.
4: Tle je čist simpel in tu ne bom preveč kompliciral, tako da bom na kratk. Kako iti? Lahko greste peš, lahko s kolesom, lahko z mopedom, tle bi omenil še avto, ker je teh privat zadev, lahko tudi uporabite javna prevozna sredstva, avtobus, vlak, če je zelo daleč, lahko tudi z avionom.
1: Ma ne, ne?
4: Če je vmes voda, pa čoven ali pa trajekt. Pa te zadeve, ta moderne, Avant to go,
1: ja.
4: Cikelj, renta skiro, če greste na Bavarca, pa kar šestko z dolga mosta. To je to, upam, da ste si zapisali, kaj nam ponavlja. Kaj jutr vam pa razložim, kaj početi tam, kamor ste se odločili iti.
1: A to je to?
4: Se slišmo.
0: Pač kar nekaj.
4: Na anteni, jutr zutr.
0: Kar ja, nekaj.
1: Gospod Birko, tole je bilo pa tako neuporabno, da pa jutr ne vemo, sploh bi hodil. Ne, se kar pridite.
0: Pač kar nekaj, res.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Mami Tonight, tole je Antena, Jennifer Lopez, David Guetta na Anteni za dobro jutro, 6 in pa 24 je.
1: Jutro. Ali veš, koliko je dobro, če si še Matic zraven poje, where is my husband? Ray prihaja na Anteno, ostanem na eni družbi.
0: Upam, da bo vsaj potok dobro tudi.
1: Vreme. Temperatura danes bo šla gor, tam nekje do 22 stopinj. Jutri še kakšno več, v soboto pa naj bi se približali nekje 26 ali pa 28 stopinjam. Sončka pričakujemo jutro pa v soboto, v nedeljo potem spet padavine, danes bo pa samo oblačno vreme. Trenutna temperatura je 9 v Ratečah, 12 jih imamo na Jesenicah, pa v Kamniku jih imamo tudi 12.
0: Promet. Ena panda se skriva na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši, meri v Besmeri, pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu, tudi radar. Če opaste še kaj, nič 80-105.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
7: Kaja Kovačič in Matic Hercek.
1: Potrjujem, jaz sem lulala zjutri.
0: Ja, in... pa tudi pomagamo ostalim lulat z veselem. Popijemava vse tle sodelavce za roko in kaj drugega in jih odpeljeva na WC. In potem
1: lulat je treba.
0: Dvakrat otreseva in tako naprej.
1: Ne,
0: lulat je treba. Ej, Slovenija, ne?
1: Ja.
0: Slovenija je izjemna država, obožujem, ama ne obožujem, ljubim jo, ampak daj se pa pri imenih naših krajev konkretno na smejim.
1: Uh-huh.
0: Rito Znoj,
1: ja.
0: Kači Pot,
1: okay.
0: Pasja Vas, Rito Meče, Fučkovci,
1: Mokronog
0: in Mokronog in tako dalje in tako dalje. No, danes antenega neumnega spraševalca zanima en lep slovenski kraj z imenom Hajdoše.
1: Ja.
0: Tudi če veš, kaj so Hajdoše, ne, pa sigurno ne znaš odgovoriti na vprašanje, hej, zakaj pa uporabljamo Hajdoše?
1: Ja, logično, da ne, zdaj, ko vem, kaj Hajdoše so.
0: No, ampak zato pa je Antenin neumni spraševalec.
1: Pride takoj pa dve.

0: Ura je 2 minutki čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ekipa. Upam, da smo v redu. Včeraj je antenega neumnega spraševalca zanimalo, kaj so galoše. Zdaj, kar nekaj je bilo napačnih odgovorov, ne?
0: Jaz sem mislila, da so gamaše.
1: Najbolj bila pa seveda naša Balantova, ki je pa res mimo sekala, kakor se pa le da.
2: Ja, pač prva star, ko mi pade na pamet so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga, no.
3: Meni se sliš drugač, ka galebi, ki so pismonoše.
4: Kaki visoki štufi ali pa kaj.
0: Dobro jutro, Koper, Piran, Izola.
1: Ej, galoše so pač nepremočljive nogavice, ponovati jih imajo kolesari, no, rima pa se galoše in hajdoše.
0: Ok, hajdoše so pa prečudovit kraj blizu Ptuja, sem se jaz naučila včer.
1: Yes, in zaradi izjemnih uspehov na gasilskih tekmovanjih pravi, da so hajdoše najbolj gasilska vas v Sloveniji.
0: Opa!
1: Kar je... Glede na to, koliko je gasilcev, kar lep naziv. In še enkrat bom povedal, trenutno PGD Hajdoše zastopa in branijo olimpijsko zlato na gasilskih olimpijskih igrah, tako da srečno sem.
5: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
6: Da mi povej, kdo ali kaj so Hajdoše?
7: Pojma ne, to zvenijo kot neke avtohtone plesavke.
6: Daj mi povej, če so vločer galoše, kaj so pa hajdoše?
8: Hajdoše je pa kraj.
6: Zakaj se uporabljajo hajdoše?
9: Prvi slišim.
6: Ok, kaj pa misliš, da so hajdoše?
9: Ne vem, kak pripomoček.
6: Za?
9: Mogoče za kuhanje.
6: Ok, kjera hrana se pa kuha s hajdošam?
9: Spageti.
10: Hajdoše?
6: Ja.
10: Nijem pojma, kaj je to.
6: Kaj pa misliš, da so hajdoše?
10: Mene to spomne na hajduk.
6: Hajduk?
10: Ja.
6: Ok, ok. Daj mi povej, zakaj se uporabljajo hajdoše?
11: Ne vem.
6: Kaj ti propade na?
11: Ne vem, nekaj obuvara od hajduka.
6: Hajduče.
7: Hajdoše? I have no idea.
6: Kaj misliš, da je karkoli?
7: Mogoče kaj pohodniškega.
6: Kaj pa?
7: Mogoče Nepalce.
6: Ok.
7: Sem blizu?
6: Ne, niti no. Zakaj misliš, da se uporabljajo? Tem drugače vprašal, kaj so hajdoše? A pa mogoče kje so hajdoše?
7: Mogoče kje so hajdoše? Mogoče na Japonske?
12: Ni to mesto.
6: Mesto?
12: Ja, hajdoše so mesto. Ne, ne vem, kaj so hajdoše. Pojma nimam. Hajdoše. Klešče. Neke.
6: Ja?
12: Ja, za šlapanje.
6: Pa ima to veterinari, če psi umrejo.
10: Dej, bej stran.
5: Anteni neumni spraševalec.
13: Se upravičujem.
14: Malo se mi je vpleta, ker sem imel možgane v hladilniku.
15: Poletje na anteni.
16: Največ hitov, najmanj govora.

0: In pa TikToker Alfa Buenvento.
1: Buenvento. Ne, buen je po špansko. Buon je po italijansko in reče se molto buono, če je nekaj zelo dobro. Tako da, tok da veš.
0: No, molto bueno.
1: Molto.
0: Vse, kar vemo v italijanščini je
1: Valentino, bueno.
0: Valentino Rossi špageti in to je to, stari.
1: Ciao, bella
0: Valentina Rossi. Pizza, espresso macchiato.
1: Ej, drugač pa, evo, to se zgodi s komadi, ki zmagajo Hud Hit Hedna in so ful dobri, pridejo v redno playlisto in jih vrtimo večkrat.
0: Čekaj, to predlog.
1: Tvoj.
0: Ok, sem tako vprašam. Kaj pa naprej slišala?
1: Naprej slišimo pa Meduza prahaja, James Carter, Ellie Dway, Fastboy in Bad Memories. Kala, čez par minutk.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Tole je Antena, dobro jutro,
1: jutro.
0: Do sedmih.
1: In prihaja Taylor Swift z Opalight hitom, ki bo pa upam, da tudi opalitno ne bo. Oziroma, ne vem, če se niti tako reče. Ampak ja, barve opalita. Kaj?
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savijo okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
5: Kajč?
1: Ja, zdaj slišali smo nekaj o padavinah po celi Sloveniji, ampak meni jih ne kaže. Kaže, da bo v redu, da bo samo vlačno danes, tako da le upam, da bo to res in da to drži.
5: To poslušamo samo tebe. Ne bo, sonce bo, danes se bomo žgal, vroče
1: ne,
5: bo.
1: Ne, to ne, to ne. Danes pa samo vlačno. Jutro bo sonce, jutro po soboto se bomo lahko malo žgal.
5: Sam jaz ga vidim.
1: Ja, sej, nisem rekla, da bo samo vlačno. Delno. Tako da malo sončka bo, no.
2: Promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici, potem imamo na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši meri obe smeri en radar in še v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Srečno še naprej.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
5: Dobro jutro. Jutro. Do sedmi so, a zdaj pa moramo mi nekaj predebatirati. Ne?

0: pride ta naša balantovana šiht?
1: Jaz sem jo prej videla, ker sem šla na WC, tako da je, mislim, da je že tle. Kaj pa jo rabeš?
0: Moramo se mečkem pogovoriti, veš, ker meni se tle na ekranu pomankljivo oblečene dekleta prikazujejo po ekranih.
1: Kva?
0: Nekdo je neki kliku in na tem stolu sediva samo jaz in Balantova. Pojdi jo prosim iskat, da se mi pogovorimo prosim o telih stvareh, ker to temo moramo prije do dna, ne? Ostan z nama, okay, in skaj bomo prišli, okay, teli zadevi do konca.
1: Ja, ostanite v najni družbi.

0: Veš tisto?
1: Ker se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
2: Tep se pa ne da ustati.
3: Največ hitov, najmanj govora.
4: Poletni Radio Antena.

0: jutro, Valentina.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eno vprašanje imamo za te. Sicer, kaj ti delaš, tako kot si tle popovdne, kad delaš?
1: Ja, ja, pač vse živo, jaz skole namiksam 10 hitov vrsti, pripravim se na svoj program.
2: Kaj bo vmes med 10 hitov vrsti?
1: Vmes grem kaj posnet za social, malo se grem pogovarjati z mojimi sodelovci, kaj kaj novega.
2: Kaj pa kaj iščeš na internetu?
1: A kaj googlam?
2: Ja.
1: Pa večinoma kakšne obleke, ki jih še nimam.
0: Ja, pa so te mogoče Adamove obleke, oziroma Evine obleke.
1: A da sem naga? Ne, dejanske obleke so to, zakaj?
2: Ker povej, kaj se ti se zjutri zbudi.
0: Na tem mestu, kjer jaz zdaj sedim, sediva samo ti pa jaz.
1: Ja.
0: In jaz do tega nisem prišel, ampak men konstantno meče
1: kaj?
0: XXXX
1: vide. Ja, sigurno.
2: Od don zjutri.
0: Ja.
2: In pazi to, mi dva sva pa razmišljala pismo, kdo pa še tle dela, Janja?
1: Oh, ej,
2: kaj pa je Janja dobila za rojstni dan od nas?
0: Kumara?
2: Kumara!
0: In te
2: Janja, počas, to ni res! Drgače
0: Janja,
2: včeri,
0: taka si ti!
1: Včeri je bila Maša Grmovšek tukaj za mano.
2: Maša ne zna uporabljati računalnika.
1: To je pa res! Guilty, zdaj sta me dobila!
0: Ne, razlaž, prosim, le, še vedno je tukaj odprt. Neka taka rjavolaska v zeleni oblekci.
2: Pejt pogledat.
0: Če, se ne, če me zdaj spomine, oh, Vara, si en dan pred tvojim rojstnim dnem točno ti bila v zeleni oblekci.
1: Ja, res je drugač. Ja, res je.
0: In kakšne lase imaš ti, rjave?
1: Rjave.
0: Okay.
1: Pa, in to sem googlala, ali kaj, sama sebe.
0: Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Prideš na to stran, da znaš, da ti nabijam.
1: Ne, da pogledat sama.
0: Prid pogledat, znaš, da ti nabijam. Meni to kaže zdaj.
2: Tako da naslednjič inkognito window.
1: Ne, čakaj, sam malo.
0: Mislim, ja, tu če jaz zastopam 10 hitov vrsti, da se ne vleče.
1: Ma ti, ampak to si ti googlil zdajle vmes med jutrom, ker si imel...
2: Ne, to je zjutraj, da jo počakaj.
0: Ne, zjutraj naj to počaka.
1: Ja, ni to resno.
0: Janja, lej, jaz zastopam...
1: Pa kako?
0: Sam povedi zdaj, a se Kumara obnesla.
1: Kumara je zelo v redu, hvala.

0: ena lepo mirjena za dobro jutro, tole je Antena 7.14, ampak...
1: Bleeding love.
0: Nismo mi tako mirjeni, a ne, da ne?
1: Smo. Jutro še. Tak, Weezy, ne vem niti, če je to house, ker se toliko ne spoznam na te žanre, ampak poletren komad, jaz temu rečem, ga pa še zdele za to vreme. Kygo, Kelly, Griffin, Save My Love, tako da z ena ljubezni na drugo.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Jutro, ura je 21 minut čez sedmo in ta teden je bilo še kar znosno, no? Vse doma je dal dihat. In zdaj nagradno vprašanje, kam pa greš, ko rata neznosno? Pa ne sem zaradi vročine, tudi ko ti otrac po glavi skače, pa ko hočeš sam malo odležati, prebrati kakšno knjigo, pa se vmes malo vodo namačiti.
1: Hero je zjo vprašanje. V Atlantis, logično.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Ja, v Atlantisu tudi letos poteka Kids Club, kjer imajo počitniško varstvo za otroke, danes in vsak četrtek pa tudi pool party med 11 in 4 uro popoldan, se pravi to bogani spray park, bazeni, kaj češ lepška.
0: Ja, da ti kopanje čast imamo mi, to je lepška, pa poleg tega še piknik izdelke Perutine Ptuj, kartico Aircash z 20 evri poletno brisačo, greš pa užreb tudi za klimatsko napravo Daikin od Aira Bele. Tako da, Katarina in Veronika, upam, da sta pripravljena na današnje vprašanje.
1: Evo, ljubljanska osnovna šola obiskuje približno 26 500 učencev. V koliko osnovnih šolah? Se pravi, koliko imamo osnovnih šol v Ljubljani?
0: Ajde, Katarina, neki ustrelj.
3: Jaz bi rekla 30.
0: 30, okay. Kaj pa Veronika?
3: Jaz bi pa rekla, da okrog 25.
1: Ok. Pravilni odgovor je 54 osnovnih šol, tako da iskrene čestitke, Katarina, bila si bliže.
3: Super, super, hvala lepa.
1: Ja, čestitke, to pa je tvoj znak, da tudi povratnikom te pač komorkoli lahko rata, zato stisem zdaj le SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket na grad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis s tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: več, kakšno bo kaj? Vreme.
1: Če me boš vklopil, bom kaj povedala lahko. Oblačno danes sicer, zaenkrat še vedno kaže, da naj ne bi bilo padavin, bo pa nekje do 22 stopinj, tako da se bo dalo dihati. Jutri pa sonček, čista jasnina, enako v soboto, temperature bojo šle gor, tam nekje do 26 stopinj. V nedeljo še celo kašna več, ampak bi znala biti kašna ploha nevihtica, v ponedeljek pa potem smo že skor pri 30 stopinjah in pa res bo mačken bolj sončno vreme. Trenutne temperature pa takole, v Ljubljani 15, enako v Škofji Loki, mačken bolj frišno je po Kamniku, tam jih je 12, enako grsup.
0: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opaste še kaj nič 80 stopinj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Medtem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Radio Antena.
1: Jutro, polet najbolj pa še kaj? Plaža, morje, možgani na off. In pa valjda koncerti. Poletje je prav en tak poseben občutek oziroma doživetje, ko se napakaš s kolegicami v en avto in se odpeleš za par ur na eno dolgo vožno, pa že na poti poješ komade, ki veš, da jih boš potem slišal na koncertu, se imaš fajn in je čisto vse en, kaj si kdorkoli misel, važno, da si ti s svojimi puncami in se imaš dober.
0: A kjer koncert pa je bil na zadnje, ko ste ga obiskali?
1: Uf, zelo bo pa že kar minil nekaj časa, že skoraj en let. Ble smo na Damjanu Davidu. V Rimu!
0: Itak, itak. No, in točno te občutke, ki jih je Kaja naštela, ne, la vzrihtamo tudi tep. V rokah drživa dve karti za razprodan koncert. Zdaj, kako dostopen, spoveva čez 6 minut, telefon preštimi. Všeč mi je pa, da dam še namig, da že cel teden govorimo o vikendu.
1: Oh.
0: Ja?
1: Dober namig.
0: Takoj po dve. Pa Eminem prevzeme šalko 3-4 zdaj.
5: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: jutro, dobro dan, kaj je Matica, tvoja družba? 7:56, predstavljaj si nabito poln koncert. Mm. Okol tebe sami dobri ljudje, ki pojajo na vas glas, vsi pojajte na vas glas in v tistem trenutku vas paš briga za vse.
1: Najboljš pri tem pa je, da si ne rabeš samo predstavljati, ampak to lahko tudi doživiš.

0: Zadnji, poslednji, neponovljivi koncert The Weeknda.
1: Ne bo nehal nastopati, ampak nehal bo nastopati pod imenom The Weeknd. In ti si lahko na točno tem koncertu, ki se bo zgodil 4. avgusta v Varšavi na Poljskem.
0: Pa ne sam, sabo lahko vzama še kolegico, kolega, fanta, punco, kogarkoli, ki sliši in obožuje njegovo glasbo.
1: Kaj moraš pa narediti, da dobiš dve karti?
0: No, tukaj sem pa skoraj pozabil povedati, ja. Ja. Če slišiš The Weeknda na anteni, pošlaš SMS The Weeknd na 041-300-300 pa dodaš še svoje ime.
1: Kadarkoli v programu slišiš njegovo pesem, lahko pošlaš SMS, lahko je to dopoldne, lahko je to popoldne, lahko je to pa zdaj, točen zdaj.
2: Teden The Weeknda. I'm in love with the starboy.
1: Kaj smo ready?
0: 4, 1, 300, 300.
1: Pošli SMS-ju.

0: Jason Derulo prihaja in to je tako tipičen odgovor misic ponavadi na raznih mistekmovanjih. Ja. Jaz sem za to, da imamo mir po svetu in širimo ljubezen, naj se vse vojne po svetu neh. Se drugače,
1: in glavno
0: to,
1: mesto,
0: lepo mis, lepa misel.
1: Glavno mesto Amerike je London.
0: Glavno mesto ZDA je Amerika.
1: Jason Derulo z brutalnim hitom pride zelo, zelo kmalo.

0: Za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Tena, lepo zdrav od naju dveh.
1: Jutrček.
0: In naslednje uro bomo štartali takulele.
1: Ko slišim Leoni, se spomnim na sladoled.
0: Ja, ja, jaz tudi, prav zveri. Mogoče če za drug sladoled danes?
1: Ja, ker enega je Matic že pojedel in to ob 6 zjutraj sem tako, da te vedel, toliko o zdravem življenju.
0: Po jutru se dan pozna in jaz bom imel sladek dan.
1: Ja, pa, zdaj razumem, zakaj imaš ti toliko energije, pa toliko enega, ker si kot rok, sugar rush dobiš, ta cukr te prime.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je z notranjimi prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Trenutne temperature 15 stopinj v Ljubljani, 12 v Bohinjski Češnici, 10 pa v Logatcu. Ampak segreva se. Do 22 se bo segrelo danes, jutri še kakšno več. V soboto bomo prišli že celo čez 25, jutri pa soboto tudi izkoristi sončka, lepo vreme bo. V nedeljo kakšna ploha, pol z naslednjim tednom pa spet bolj poletne temperature in tudi malo več sonca.
2: Promet.
0: Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Če pa paste še karkoli, pa ni 80-105-2.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%

0: Kupkov, rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
3: Matic. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Ej, a veš, kaj smo imeli v osnovni šoli pa v srednji šoli govorne nastope, pa ustna ocenjevanja?
3: Oh, kako sem bil dober od tebe, to je lahko dober.
4: Jaz tudi drugače, ampak enim je pa to predstavljalo blazen stres.
3: Ja, se logično, ne, ljudje smo si različni, ampak kaj hočeš tle povejati?
4: Ja, ne, sem to, da pač mar si kaj da na trenirati. Vem, da smo imeli mi prav določeno minutažo nastopa, ne vem, 10 minut, in so eni pol tako nabirali te minute, pa kar ni šlo še, pa še ni bilo 10 minut, pa še ni bilo. No, jaz sem se prav spomnila, komu bi mogli to šolo za to?
3: Komu?
4: Ja, Birka tu, on pa lahko govori pol ure, pa nič ne pove.
3: Ja, no, vse tle se strijem, nič ne pove in malo se nama pridruž, pa da vidimo, če bo tudi danes še kaj ekstremno neuporabnega.
4: Ja.
3: Se da zvedati o dopustih. Po dveh.

0: Dobro jutro, 3 minutke čez 8.
1: Jutro.
2: V studio je naplavilo izumitelja potapljanja na zadar, gverilca Birkota.
3: Evo mene, komaj ste me čakali, ja, jaz sem pa Birko in sem tlele samo zato, da vi ne boste več tle, ampak boste šli na dopust. Sem obljubil, da vam tlele ta teden pomagam z nasveti. Obdelali smo že, kako najti, kam iti, kaj vzeti sabo, pa kako sploh do tja priti.
4: Ja.
3: Res sem popoln turistični vodič za vse, ki niso večji do postovanja. Danes pogledamo, kaj tam, kamor gremo početi.
4: Okay.
3: Zapište si.
4: Ja.
3: To je pa zelo odvisno od tega, kam gremo, se pravi to, o čemur smo govorili v ponedeljek. Zdaj, če greste na morje, pol predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
0: Dobar.
3: Če greste na Gorenjsk, recimo Bled, Bohinj ali pa Pokljuka, tle predlagam, da se namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
0: Se pravi, vemo.
3: Zdaj, če greste v gore, pol vam res ne moram svetovati, ker v gore pa ne hodim, ker je treba peš, pa še v breg je. Tako da mi to ne deluje kot dopust.
4: Dobro.
3: Če greste pa recimo na kakšno reko ali pa jezer, pol pa predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel, pa uživa.
4: Ma nemoj.
3: To je to, upam, da ste si zapisali, ker jutri pa še obdelamo to ta zadnjo zadevo, najbolj neprijetno, ker smo se zmenili, da jo bomo, pol ste pa pripravljeni, da zginete na dopust. Se slišmo.
4: Se slišmo, Matic, si si zapisal?
0: Senca, hladen pir ali pa špricer.
4: Super, jaz mislim, da znava.
5: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Prav, tole je Antena 10 čez 8. Ker smo že pri poletnih vročih hitih, evo, tale pa mislim, da je zapisano zgodovino v top 10 najbolj poletnih hitov.
1: Sigurno. Brutalno. Stereo love se mu reče, tako evo, na stereo naj bo tudi čez radio.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Antenin, summer heat!

0: Poletje na anteni.
1: Kopalke so oske.
0: Nasmeh je širok.
2: Muzika pa glih ta prava. Največ hitov, najmanj govora.

0: Rim Tim Tagidim, tole je Antena, dobro jutro, 8.21. Včeraj je Antenega neumnega spraševalca zanimalo, kaj so to galoše. Balantova je čist falila, ampak čist.
1: Meni se sliši drugač, k galebi, ki so pismonoše.
0: Kako dobro, ona to vprašala.
2: Svašta.
0: Ej, no, galoše so nepremočljive nogavice, ponovat jih malo kolesari gor, ali pa kakšni, ki grejo hribe in tako naprej. No, galoše se pa rima na hajdoše.
2: Ja, in hajdoše so prečudovit kraj blizu Ptuja.
0: Ja, zaradi izjemnih uspehov na gasilskih tekmovanjih pravijo, da so hajdoše celo najbolj gasilska vas v Sloveniji.
2: Opa!
0: Kar je kar, glede na to, koliko imamo gasilcev, kar lepa beseda oziroma lep naziv in se strinjam, ker kakor ima oni enih medalji.
2: Res, iz olimpijad, medalj.
0: Medalj, ja. Iz olimpijad, ki je neverjetno. Tudi branijo, zdaj recimo, zdaj le imajo soboto, obstajajo gasilske olimpijske igre in branijo olimpijsko zlato, tako da želim vso srečo.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Da mi povej, kdo ali kaj so hajdoše?
5: Pojma ne, ja. To zvenijo kot neke avtohtone plesavke.
4: Daj mi povej, če so včeraj galoše, kaj so pa hajdoše?
5: Hajdoše je pa kraj.
4: Zakaj se uporabljajo hajdoše?
6: Prvi slišim.
4: Ok, kaj pa misliš, da so hajdoše?
6: Ne vem, kak pripomoček.
4: Za?
6: Mogoče za kuhanje.
4: Ok, kjera hrana se pa kuha s hajdošam?
6: Spageti.
7: Hajdoše?
4: Ja.
7: Nijem pojma, kaj je to.
4: Kaj pa misliš, da so hajdoše?
7: Mene to spomne na hajduk.
4: Hajduk?
7: Ja.
4: Okej. Daj mi povej, zakaj se uporabljajo hajdoše?
8: Ne vem.
4: Kaj ti propade na?
8: Ne vem, nekaj obuvara od hajduka.
4: Hajduče.
5: Hajdoše? I have no idea.
4: Kaj misliš, da je karkoli?
5: Mogoče kaj pohodniškega.
4: Kaj pa?
5: Mogoče Nepalce.
4: Okej.
5: Sem blizu?
4: Ne, niti malo. Zakaj misliš, da se uporabljajo? Tem drugače vprašal, kaj so hajdoše? A pa mogoče kje so hajdoše?
5: Mogoče kje so hajdoše? Mogoče na Japonske?
9: Ni to mesto.
4: Mesto?
9: Ja, hajdoše so mesto. Ne, ne vem, kaj so hajdoše, pojma nimam. Hajdoše, klešče, neke.
4: Ja?
9: Ja, za šlapanje, avto.
4: Pa ima to veterinari, če psi umrejo.
9: Dej, bej stran!
3: Anteni neumni spraševalec.

0: Dobro jutro, 4 minutke do pol devetih, čas je za...
1: Poglejmo, kaj bomo danes oblekli. Nekaj ne preveč vročega, ampak tudi ne preveč poletnega. 16 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 14 v Kamniku, 12 jih je na Jezerskem. Segrelo se bo v Ljubljani nekje približno okrog 22 stopinj. Jutri pa končno malo več sonca, enako velja za soboto in tudi više temperature bodo. V nedeljo kakšna ploha in nevihta, s ponedeljkom pa pol nazaj uradno poletje, ker bo spet okrog 30 stopinj, pa tudi malo več sonca.
0: Promet. Dobro jutro. Na naših cestah vse štima, tako da the best night, ko tudi ostane, da bo jutro še naprej perfektno, brez posebnosti na naših cestah, nič 80 stopit večje opaste karkoli.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Atencione, atencione, 8:27 je in bodmo realni, špricer z ledom je super za ohladitev, a ne?
1: Ja.
0: A bazen, ali pa morje tudi, no. Ampak kaj, ko smo doma, ne? Na kauču, pa ti žena poj prinese... To, ker ti ne pusti več špricarja z ledom.
1: Ja, pol bi ti pa prav prišla ena klima za ohladitev, mar ne?
0: Ampak ena taka dobra, kvalitetna, ne? Sam imamo drug problem. Kako nimaš denarja, ker si vse za špricarje zagonil?
1: Pol moraš pa anteno poslušati, ker jo bomo nekomu zrihtali tudi letos.
0: Povejo več, po dveh ostan z nama.

0: Moja osnovnošolska ljubezen je bila tole na anteni, Selena Gomez. Takole, dobro jutro, kaj je matica vaša družba o antennem zajtrku in vsi tisti, ki imate doma ventilatorje. In ste nagruntali že stoj ne način, kako posodo z ledom naštima, ta prednjega ali zadnjega, da bi vsaj mečkan skredil.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Ja, točno tako. Dajte se parjavta 0-4-1-300-300 z SMS-om, merimo Ljubljano, ker na konc poletja izžrebamo nekoga, ki se bo letos naprej hladil samo še s klimo.
2: Današnje vprašanje za poletne nagrade pa se glasi.
0: Evo, ljubljanske osnovne šole obiskuje približno 26.500 učencev. V koliko osnovnih šolah? Se pravi, koliko imamo osnovnih šol v Ljubljani?
2: Ajde, Katarina, neki ustrelj.
3: Jaz bi rekla 30.
2: Okay. Kaj pa Veronika?
3: Jaz bi pa rekla, da okrog 25.
0: Ok. Pravilni odgovor je 54 osnovnih šol, tako da iskrene čestitke, Katarina, bila si bliže.
3: Super, super, hvala lepa.
0: Čestitke, Katarina, ki dobi piknik izdelke Perutnine Ptuj, kopanje v Atlantisu, kartico Aircare z 20 evri, poletno brisačo. Obe z Veroniko pa gresta v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella, ki jo zrihta. A Arabella, ne boš verjela?
2: Ja, ne bom verjela, evo. Karkoli, kakorkoli, ma pa kdorkoli ima izkušnje za Arabello, kakršnekoli, to so hotla povedati, je vedno zadovoljen, ker ti svetujejo res prijetni svetovalci, vedno zrihtajo nekaj za kul ceno, da dobiš res najbolj kvalitetno možno zadevo. Zato pa tudi imajo Daikin klime, ki imajo že 100 let tradicije, pa na Šmartinki jih najdete, sam povem.
0: Zato, če nimaš klime, te reš po mi SMS. Merimo Ljubljana na 0-4-1-300-300.
1: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: odličen Teddy Swims.
1: Jutro. Ura je 8:42 oziroma 18 minut do 9.
0: No, 18.
1: Matici in Kaja sva pa

0: Širom prihaja in da nas malo poboža po vsem tem tvojem energičnem pitbullu in ne vem kaj smo še vse imeli, da se zbudimo. Zdaj smo zbojeni, zdaj smo pa lahko v easy malo spijemo eno kavico ali pa ta drugo, jaz recimo bilo zdaj že ta drugo.
1: Ej, tako? A bi bila ti vesela, če bi tvoj bivši, da bi mu ful uspelo v življenju?
0: Ja, ja, mu prvoščem.
1: A, ok, dobro.
0: Zakaj?
1: Ne tako prašim.
0: Kaj pa ti?
1: Je razmišljal, kaj je Ed Sheeran, pa te umirene, pa tako, ok.
0: Kaj pa ti?
1: Ja, jaz meni snimam s tem težav, jaz prvoščem vsem ljudem res najboljši in tudi bivši prvoščem sam.
0: Prvoščem mu, da je čim dlje stran od mene in to je to.
1: Se pravi, vse najboljše.
0: Vse najboljše. Ej, a je res v Ljubljani tok kamel? Pa ga izirijo s lahkoto kombajnov in surikat. Nič bat, bomo šli prešteti. Na Anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona 10. Nagrade zate prispeva tudi Aircash. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije. To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone. Liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka. Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Eminem in Rihanna, pesem o moji bivši, dobro jutro,
1: 8:45.
0: Matic in Kas, tvoja družba.
1: Jutro.
0: Kmalo prihaja še en monster.
1: Če je Damjana David monster, pa je lahko pod mojo poslo vsak dan, lahko je tudi na moji posli. Se neč ne branem. O, se bom delala, da mi je strašen, da se ga ful bojim. O, ne.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in višje inflacije zvišala za 0,4 točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra, precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, tako da neki sončka, neki oblačkov zaenkrat kaže, da naj padavin ne bi bilo, vsaj ne v Ljubljani oziroma okolici. Jutro bo sončno, v soboto tudi, temperature bodo šle bolj gor, tako da bo bolj poletno, uživite v sončku, v nedeljo pa spet kakšna ploha, s ponedeljkom pa pol z naslednjim tednom nas pa čaka precej bolj poletno vreme, proti koncu naslednjega tedna se napoveduje tudi do 36 stopinj, tako da poletje!
4: Promet.
0: Ja, jaz si bom pa takole, ko smo lih pri soncu.
1: Oh.
0: Tako cool mi je, tudi za na cesta ta muska, vse je dosti umireno, razen to, da imamo pokvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na sredini Višnjegorskega klanca. Tam je zaprt počasni pas, pa še na Štajerski avtocesti proti Celju, med priključkom Blagovica in predorom Podmil, tudi tam pokvarjen tovornjak. En radar imamo. V Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, srečno, mirno in po predpisih še naprej.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio.

0: jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan. Polet najbolj sede kaj, folk? Plaža, morje, možgani na off in koncerti. Polet je prav en tak poseben občutek, doživetje, ko se napokaš s kolegicami v en avto in se odpeleš na par ur z dolgo vožnjo, že na poti, kje poješ kakšne komade iz tega koncerta, ki jih bomo zvečer pa vsi znali. Se imaš fajn in ti je čisto vse en, kaj si kdorkoli misel. Važen, da si ti s svojimi puncami in se imaš dobro.
0: Kjer koncert pa bil na zadnje, kad ste ga obiskale?
1: V Rimu smo šle na koncert Damjana Davida. Kako je on dober? On pride gor, oblečen, uno spedenan, pa se pa začne med komadom Cinnamon slačati kravato, srajco, dol, v... To moraš doživeti.
0: No in te občutke, pa ostale občutke, ki jih je prej opisala naša Kaja, ne? Ja. Lahko zrihtamo tudi tep. V rokah drživa dve karti za razprodan koncert. Sicer ja. Ne od Damjana Davida.
1: Ne od Damjana Davida, pa od enega zelo dobrega pevca, kako pa da vstopenc?
0: Ej. Poveva čez par minut, ampak sam to bom rekel. Če ne veste, tako govoriva, všeč mi je, da že čez cel teden govorimo o vikendu. Nima veze, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, pa tudi jutro bomo samo o vikendu.

0: Jutro!
1: Jutro!
0: Zdaj se naj opasliš, evo tako.
1: Ej!
0: Ej, kamo dobrega.
1: Kaj pa ti?
0: Super pa ti.
1: Odlično. Ampak veš, da bi bila pa še boljš. Če bi bila na kakšnem nabito polnem koncertu, ki bi bili okoli mene sami fajn ljudje, ki pojajo na ves glas vsi en in isti komad, tist, ki smo se ga naučili po poti do dol, do tega koncerta in v tistem trenutku te baš briga za vse.
0: Veš, kaj najboljš pretebne, da si ne rabo samo predstavljati, ampak da lahko to tudi doživiš.

0: Poslednji neponovljivi koncert The Weeknda.
1: Ne bo nehal nastopati, ampak bo pa nehal nastopati pod imenom The Weeknd. In ti si lahko na točno tem koncertu doživiš vse to uživo, ki se bo odvil 4. augusta v Varšavi na Poljskem.
0: Pa ne sam, sabo lahko vzama še kolegico, kolega, fanta, punco, kogarkoli, ki sliši in obožuje njegovo glasbo. Zdaj, kaj moraš narediti, da dobiš karti? Skoraj sem to pozabil povedati.
1: Aha.
0: Ko slišiš The Weeknda na anteni, pošljaš SMS The Weeknd na 0413300 pa doda zraven še svoje ime.
1: Tako da kadarkoli v programu slišiš njegovo pesem, lahko to boš... lahko pošljaš ta SMS, skratka,
0: hočem povedati, da prenašče blada,
1: popovdne, kadarkoli, jaz ne morem sploh več govoriti. Se veselim tega poletja in koncertov. Jaz še nisem bila poleta na obenem koncertu. Veš, koliko bi šla na ta koncert?
0: Ma pa hočeš it?
1: Ma hočem.
2: Teden The Weeknda.
0: Nič 4-1, 300-300. O, poglej ga zlomka. Hočem sem ga slišal zaj.
1: Ali je to The Weeknd?
0: Nič 4-1,
1: 300-300. Hočeš.
0: The Weeknd in tvoje ime. Še enkrat, če nisi slišal, nič 4-1, 300-300, ponavljam, nič 4-1, 300-300, 0-4-1, 3-0-3-0-0,
1: The Weeknd,
0: hiter zdaj.

0: Herceg z odličnim glasom,
1: Bravo,
0: odlično, super. End of beginning pa slišimo zelo malo stan z nama na Antejni.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: jutro. 23 minut čez 9 uro. Matic in Kaja pa se s tabo družba na anteni. In Matic, a veš, kaj jaz že cel teden poslušam zjutri v avto, ko se vozim na radio?
1: Aj, mogoče to tole?
0: Kako si vedel?
1: Ker te poznam, kako sem vedel. Pa če si dober, si dober. In evo, jaz sem bil ta teden boljši. Hecam se. Zato, ker te poznam, ne? In vem, ja, da si ližeš rane, ki si ta teden zgubila in tega na žalost ne vrtimo na anteni.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, moj na žalost ni postal hud hit hedna. Tako ste se odločili na Instagramu, drugač pa zelo hud house komad. Hugel in druščina, tako da, če ga ni na anteni ta teden, moram pa v svojem avtu pol vsaj to nadoknadati, da si ga zavrtim čim večkrat, kakor se le da.
1: Ja, če si dober, si dober, ne? In evo, jaz sem bil ta teden boljši oziroma Alesso in One Republic In Your Eyes.
0: Je dober, nič ne rečem, ampak imam pa eno prošnjo. Ka vem, da je, vem, da je tudi step moj predlog bil dober in bi mi spolnil eno glasbeno željo.
1: Kaj točno pa bi ti zdaj rada? Mislim, da predvajamo tvojega danes?
0: Ja, sam enkrat, prosim.
1: Mislim, ne vem, kako bom jaz tlej, kaj tle vpliva, mislim, da šefi poslušajo, ker je žan tam z kompom slučajno ali ne?
0: Čakaj. Ne, niga.
1: Aha, niga.
0: Ne.
1: Ja, mislim, kaj ne pa drugega rečem? Naj ti bo, ne? Naj ti bo. Ampak sandons.
0: Ja, sandons.
1: Sandons pustimo tole.
0: Ti zdaj pita.
1: Kaj si rekla, da častiš pico?
0: Ja, častim pico, jutro gremo lahko na pico.
1: Pismo, jaz flikam ljudem, cash, ti mene s pico kupuješ, to je hujša kuhna, kaj Eurovizija.
0: Je kot, ko se dela v velikih ligah, kaj v glavnem. Vsi, ki ste glasovali za moj predlog, evo, kljub temu, da smo zgubali.
1: Yes.
0: Anteni, moment to the sun.
1: Šipe dol in gasa.

0: Friends na anteni, dobro jutro. Vreme. In prijateljevali bomo tudi s soncem, kaj ne, Kaja?
1: Bomo prijateljevali s soncem in zdaj tako, ne. Te plohe pa ne vihte, ker ne bi bile danes, bojo. Bojo.
0: To?
1: Ja, bojo ob 11, 12, pol do enih ne bi pa že ponehali. Popoldne se bo malo razjasnilo. Jutri bo bolj jasno vreme, v soboto tudi temperature bojo šle gor. V nedeljo spet kakšna plohca, nevihtica, potem s ponedeljkom bo pa že malo boljšno, bo pa že bolj poletno.
0: Odlično, in ko smo predržil, moram ga dati, se opravičujem, 3-4 zdaj.

0: Era, da, pa še...
1: To je pravo, ja, od Pitbulla.
0: Še, pa še, veš, kjer je še...
1: Znamo slovo. Naj zjoče se ne bo.
0: Kjer preveč boli ljubezen.
2: Promet.
1: In razbito ni nič na naših cestah.
0: Hvala Bogu.
1: Zaprt je pa počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Blagovice in predorom pod Miltem se je pa pokvaril tovornjak. Radar v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, če opaste še kaj nič 80-105-2.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Če te jutranja kava še ni zbudila.
6: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta.
1: Mislim, zbojeni ali pa ne, jaz priznam, da sem kar zbojen. Ne? Ja, ko gledam tale ekran, treba je zdaj pa... A je Balan tava že v službi?
0: Seveda, da je v službi. A? Sem jo videla prej, kaj je šla nekaj na WC, mislim, da je že tle, kaj rabim.
1: No, moramo se malo pogovoriti, ne? Ker men se ne vem zakaj, ampak po telih naših ekranih prikazujejo pomankljivo oblečena dekleta.
0: Kaj?
1: Nekdo je neki kliku in pazi na tem stolu, kjer sedim jaz, sediva samo jaz in pa Balantova. Jaz tega nisem naredil.
0: Aha, se pravi, je samo še ena možnost, kdo je to bil.
1: In če je ta oseba v službi, jo prosim pejt iskat.
0: Okej.
1: Ti pa ostan z nama, ker skup bomo rešili zdaj tole zadevo. Dokaj klika pa gleda, pa ne vem kaj.
0: Zmenen.
1: Ti

0: Dobro jutro, Balantova.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eno vprašanje imava zate. Sicer, kaj ti delaš, tako kot si tle popovdne, kad delaš?
1: Ja, ja, pač vse živo. Jaz skole namiksam 10 hitov vrsti, pripravim se na svoj program.
2: Kaj bo vmes med 10 hitov vrsti?
1: Vmes grem kaj posnet za social, malo se grem pogovarjati z mojimi sodelovci, kaj kaj novega.
2: Kaj pa kaj iščeš na internetu?
1: A kaj googlam?
2: Ja.
1: Pa večinoma kakšne obleke, ki jih še nimam.
0: Pa so te mogoče Adamove obleke, oziroma Evine obleke.
1: A da sem naga? Ne, dejanske obleke so to, zakaj?
2: Ker pove, kaj se se zjutraj zbudi.
0: Na tem mestu, kjer jaz zdaj sedim, sediva samo ti pa jaz.
1: Ja.
0: In jaz do tega nisem prišel, ampak men konstantno meče
1: kaj?
0: XXXX
1: vide. Ja, sigurno.
2: Od dan zjutraj.
0: Ja?
2: In pazi to, mi dva sva pa razmišljala pismo, kdo pa še tle dela, Janja?
1: Ej, kaj ga
2: je Janja dobila za rojstni dan od nas?
0: Kumara?
2: Kumara!
0: In te zide,
1: Janja, počas, to ni res! Drgače
0: Janja,
1: pa včeri,
0: taka si ti!
1: Včeri je bila Maša Grmovšek tukaj za mano.
2: Ampak Maša ne zna uporabljati računalnika.
1: To je pa res! Guilty, zdaj sta me dobila!
0: Ne, razlaž, prosim, le, še vedno je tukaj odprt. Neka taka rjavolaska v zeleni oblekci.
2: Pejt pogledat.
0: Če me zdaj spominja, Vara, si en dan pred tvojim rojstnim dnem točno ti bila v zeleni oblekci.
1: Ja, res je drugač. Ja, res je.
0: In kakšen lase imaš ti rjave?
1: Rjave.
0: Okay. Pa,
1: in to sem googlala, ali kaj, sama sebe.
0: Ne. Sem malo priješ na to stran, da znaš, da ti nabijam.
1: Ne, da
0: pejt pogledat, sama. Pejt pogledat, da ti nabijam. Men to kaže zdaj.
2: Tako da naslednjič inkognito window.
1: Ne, čakaj, sam malo.
0: Mislim, ja, tudi jaz zastopam 10 hitov vrsti, da se te vleče.
1: Ma ti, to si ti googlil zdajle vmes med jutrom, ker si imel...
2: Ne, to je zjutraj počakal.
0: Ne, zjutraj naj to počakal.
1: Ja, ni to resno.
0: Janja, lej, jaz zastopam...
1: Pa kako?
0: Sam povej mi zdaj, a se Kumara obnesla.
1: Kumara je zelo v redu, hvala.
3: Tole je Antenin Summer Hits.

0: akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Champion!
4: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Temperature po državi v tem trenutku: Krško Kočevje 17, Dolenjske Toplice Celje Murska Sobota 18, Lesce Ljubljana Maribor 19, Metlika Slovenska Bistrica 20, Šempeter pri Gorici 21 in v Ankaranu 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, kakšna je že krajevno lokalna tu in tam v tem trenutku. Vmes bo pihal severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja. Vremensko stanje se bo po noči v petek nekoliko umirilo in do petkovega jutra bodo padavine ponehale.
0: Promet.
3: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Zamuda tam nekje okrog 20 minut, pravite. Radar Bevkedi pa v Kapelah pri Brežicah pred Hodkom, pa tudi na Koroškem delajo v Dravogradu pri policijski postaji, kjer vas čaka Bevkedi. V Lomanošah so pri Gorni Radgoni, v Mostju so pri Lendavi, Moder Berlingo pa ponovno na trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, smer Črnuče, stoji a miri v obe smeri.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Deset hitov vrsti od 10 do 2.

0: Shenan Thini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, pa te čuj.
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In

0: petkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, želim varno in srečno pot, na tej poti pa pazite na počasni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, v obe smeri gneča tudi pred Postojno na Primorski avtocesti. Radar pa tudi danes na Stojalu v Stari Lipi pri Vinici, Belkedi pa v Dravogradu pri policijski postaji, v Mostju merijo pri Lendavi, Moder Berlingo na trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, v Ljubljani pa na Štajerski cesti pred krožiščem Žale smer center, policijska kontrola pa v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode.
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: upravitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
7: V četrtkovem dopodnevu ponekod po državi že rahle plohe, v popodnevu pa pridejo še nevihte, krajevno lahko močnejše in intenzivnejše. Vmes bo pihal tudi severni veter, zvečer na Primorskem svoje popiha še burja. Jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu, bomo pa imeli izjemno sveže jutro, temperature bodo namreč le od 6 do 12 stopinj, na Primorskem do 18. Današnje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 29. Podobne dnevne temperature bodo tudi jutri.
4: Promet.
7: Prijetno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slavinskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Radar pa na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, v Zapogah smer Vodice, v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu, v Ljubljani na štajerski cesti pred krožiščem Žale smer Center in policijska kontrola v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode. Če se stanje spremeni, 80, 22, 55.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot in srečno do izbranega cilja. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela pa v obe smeri. Radarji pa Bevkedi v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci pri Vojniku, v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu, radar Bela Škoda v Goreni Savi pri Kranju smer Stražišče, v Zapogah so smer Vodice in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu v obe smeri aktivni. Hvala za vsa poročanja z vaših poti na 080 22 55.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
6: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
9: Ti.
10: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Rimtel.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimtel, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimtel.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 euro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Spet na telefonu.
15: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
14: Pa ne spet igrce.
15: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
14: Rezveni kot portal za prave športne navdušenje.

0: Dušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couchselector, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu veteževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje zanjo pa iz dneva v dan raste.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
5: V četrtkovem popoldnevu, ki se je ravno kar začel, vas lepo pozdravljam. Murska Sobota 18, Kočevje 21, Črnomelj, Ptuj, Bled, Maribor 22, Ljubljana 23, Celje 24, prav toliko tudi Čatež, Ajdovščina, Koper na 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, vmes krajevno lahko tudi močnejši nalivi, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. Bo pa jutrišnje jutro zelo sveže, s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan bodo temperature podobne današnjim.
2: Promet.
5: Previdno prosim, saj je manjši siv kuža zašel na Štajersko avtocesto v smeri Maribora med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Zastoji tudi na tej Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in slovenskimi Konicami in proti Ljubljani še pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti tudi v obe smeri. Radar pa na Stojalu postavlja v straži pri Novem mestu pri Silosih, Belkedi v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci so pri Vojniku, v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu in v Ljubljani na Ižanki pri Pekarni smer Center. Srečno in varno pot!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: Oh, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: Oh, kako lepo.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot vam privoščim, kamorkoli ste namenjeni. Trenutno pa prehitevalni pas zaprt na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti tudi v obe smeri. Radar pa na stojalu straži pri Novem mestu pri Silosih, na Petanjcih pri Gasilskem domu in v Ljubljani na Ižanki pri pekarni smer Center. Srečno!
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
5: Zakaj pa glih do 42?
4: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
6: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
7: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: letališče. Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Radio Antena. Novice.
11: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil plačan dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
12: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. V četrtkovem popodnevu lep pozdrav, zmerno do pretežno oblačno vreme bomo imeli, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi burja, dnevne temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29. Jutrišnje petkovo jutro pa bo sveže, najnižje jutrene temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan podobne temperature kot danes. V nadaljevanju drugega tedna pa nov vročinski val, pravijo vremenoslovci.
10: Promet.
13: Varno in prijetno na vaši poti, prehitevalni pas pa zaprt na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, pred priključkom Dobruška vas prometna nesreča. Na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro pa pokvarjeno vozilo, tam je sicer tudi zastoj na tej avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti zastoj tudi pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški cesti v obe smeri pa prav tako. Radar pa na Stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo. Na Stojalu radar na Vranovičih, pa tudi v Dramljah pri osnovni šoli, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji in v Tenetišah so pri Kranju. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
16: Dopoldan na Radio Antena.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: O, kako lepo.

0: promet.
1: Previdno na vaši poti, prometna nesreča na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti smer Medno. Radarji pa čakajo na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo, na stojalu radar tudi v Primostku pri Metliki in v Tenetišah pri Kranju. Nič 80 22 55, če bodo aktivni še kje, varno in srečno pot.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape 7 na Instagramu in na vape7.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me, 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Začenjamo z novimi 10 hiti v vrsti in tale The Best komad bo prvi. Swift Opalite, vem, da se je že nekaj časa nazaj poročila, sam lih, ker sem prebrala, da je Shania Twain zamudila na njeno poroko, ker je imela isti dan nastop s Harryjem Stylesom. Ja, lej, prioritete, ne? Mislim, jaz jo čist razumem. Jaz bi tudi raj Harryja zbrala kampanjono.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišču Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Vreme.
0: Ljubljana 26, Grosuplje 25 in 25 stopinj imamo trenutno tudi v Kranju. Za dan so baje napovedene plohe, pa nevihte, kolikor meni zdaj le zgleda, kot le čez okno gledam. Vidim, da bo to lahko da kar kmal, ker se je že orang pooblačil pa nekaj piha. Bomo imeli pa v petek, pa v soboto ful lep sončen dan, v nedeljo pa spet plohe, pa nevihte.
7: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom pod Mil zaradi tovornega vozila okvari in pa zastoj vihte.
7: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom pod Mil zaradi tovornega vozila okvari in pa zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčema Zima in pred...

0: v Ljubljani na Šentvidu na celovški smer Medno. To je zaenkrat vse, če kar kol opaziš, le sporočna 080-105-2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, ej, še mečko nas loč do vikenda, pa tudi še mal do tega, da greš ti na koncert od The Weeknda. Moj bog, v glavnem še vedno sta v igri kar dve karti za njegov koncert, ki je 4. avgusta v Varšavi. Kako do vstopenc, povem zelo kmal, prvo pa tale obljubljena desetka hitov vrsti, začnemo s Taylor Swift, pa uživi kar se da.

0: Virgin 93.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Veš tole? Zate imamo dve vstopnici za koncert do vikenda, 4. augusta v Varšavi.
1: Kar hudo, a ne?
0: Ko na anteni zaslišiš njegov hit, to bo zdrele.
1: Hiter napiš Weekend plus svoje ime na nič 41.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Hello, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. In če hočeš slučajno čez manj kot en mesec slišati tole v živo... presenetiti svojega best frienda ali pa best friendico z novico, da jo pelješ na koncert The Weeknda, ja pol posluš, ker te sanje lahko dejansko postanejo resničnost.
0: Teden The Weeknda.
1: Mi te pelemo direktno tja na koncert The Weeknda, ki bo 4. avgusta v Varšavi. Zdaj, tako je, no, zapeljali se v te sami. Sam mislim, da pri 10 urah vožnje to mine k nič. Glede na to, da je tale koncert tako najbolj možen zaželjen koncert letos in nam je nekako kar ratel se dokopati do teh kart. Jaz nimam pojma kako, ker to je res nemogoče. V glavnem prvo sem zbrskala en tam tak fun fact od The Weeknda, ki ga mogoče še niste vedeli, in sicer poleg angleškega jezika on govori amharščino. Ba je pred svojim špilom tudi nima nekih posebnih zahtev, sam zelen čaj hoče piti, pa limono, ki ba je ful dobro za glas, pa neki svežga sadja. Tako da dejmo reči, da je kar tako skromen fant, a ne? In zdaj, kako lahko osvojiš teli dve karti prav ti? Poslušaš Anteno, in ko zaslišeš njegov komad, kjerkol njegov komad, takoj pošel Weeknd na 0413300 in tako se lahko pofočkaš, pol pa sam še mečken sreče rabaš, ker že jutar bomo nekoga poklicali pa mu podarili tele dve najbolj vroči vstopnici ever, tako da srečno pa obvezno fajn dober poslušati.
0: Teden The Weeknda na Anteni. Promet.
1: Pozor, psa ste opazili na dolenski avtocesti pri priključku Grosupljev vzhod, previdno v obe smeri, in pa zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Stojite še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno in pa tudi na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Stojite tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, pa le sporoč na 0 80 105 2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Koliko mostov je

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa. Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Rio Shine On, 20 minut še manjka do 3 Balantova, pa samo v tvoji družbi na anteni. In nismo še mnehali, ne? Še kar nas zanima kakšna taka bizarna vprašanja v naši prestolnici. Recimo, koliko tehta žirafa v živalskem vrtu, pa kakšna je temperatura v velikem bazenu v modnem mestu Atlantis, pa še kaj. Ker pač, lej, mi smo ferbčni, nas to zanima. Tebe pa dejansko za ta pravilen odgovor tudi nagradimo.
1: Merimo Ljubljano!
2: Na Radiu Antena.
0: V glavnem, kako se ti sliš, poletni paket nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa brisača, pa piknik, izdelki Perutnine Ptuj, pa še Aircash kartica z naloženimi 20 evri. Mislim, meni se sliš dobro, no. Ker prav to je lahko tvoje, če odgovoriš na vprašanje o Ljubljani. In recimo danes nas je zanimal.
3: Evo, ljubljanska osnovna šola obiskuje približno 26.500 učencev. V koliko osnovnih šolah? Se pravi, koliko imamo osnovnih šol v Ljubljani?
4: Ajde, Katarina, nekaj ustrelj.
5: Jaz bi rekla 30.
4: 30, okay. Kaj pa Veronika?
5: Jaz bi pa rekla, da okrog 25.
3: Pravilni odgovor je 54 osnovnih šol, tako da iskrene čestitke, Katarina, bila si bliže.
0: In evo, Katarina je že prejela poletni paket nagrad, še vedno pa jih imamo kar nekaj v igri, pa še vedno imamo tudi glavno nagrado, klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela. Tako da pošelj Merimo Ljubljano na 0-4-300-300, počaki na naš klic, pa na naše vprašanje v Ljubljani, pol te pa sam še mečken sreče loč do tega, da res osvojiš poletni paket nagrad.
2: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Marie in Shania Twain, Unhealthy, 7 minut še manjka do 3 in še mečken do nove desetke hitov vrsti. Tale hit We Pray bo za štart, pa tudi novi hiti pridejo. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, tudi ujamaš v teli desetki, pa še fulenih dobrih hitov, tako da ostan z mano.
1: Anten in Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Spet na telefonu.
5: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
4: Pa ne spet igrce.
5: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
4: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
5: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
6: Radio Antena. Novice.
7: V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanje o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Ja, delno oblačno vreme imamo trenutno, so pa za danes napovedene tudi plohe in nevihte. Drugač pa hvala Bogu bomo imeli zelo lepa sončen petek, pa tudi vikend na odkošvoh. Trenutno 26 Ljubljana, Bled 23 in 23 stopin imamo tudi v Kamniku.
6: Promet.
9: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in pred...
6: Promet.
9: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Stojite tudi na štajerski avtocesti vse

0: puški v smeri Medna. To je to za enkrat, če kar kolopazaš, se veš nič, 80-105-2 bomo veseli tvojega klica. Pa srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
5: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, evo desetka hitov vrst je prištimana, po njej pa ujamo še anteninega neumnega spraševalca, ki ga je don zanimal, kaj je oziroma kaj so to hajdoše. Mislim, men se iskreno ni slišal, kaj je en kraj v Sloveniji, bolj kaj ene narodne noše iz Hajduka, a ni, če že, hajdoše, mislim, to bi jaz ugibala. Hvala Bogu, jaz nisem rabila ugibati, ampak slišmo, kaj so bili vaši odgovori.
7: Zvenijo kot neke avtohtone plesalke.
8: Od kuhane.
9: Ok. Kjera hrana se pa kuha s hajdošam?
8: Spageti.
10: Ne vem, kaj so hajdoše, pojma nimam. Hajdoše, klešče, neke.
9: Ja?
10: Ja, za šraupanje, avto.
9: Pa ima to veterinari, če psi umrejo.
10: Dej, bej, stran!

0: da ste dej možgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: in tako naprej.
1: Hello, hello. Ej, a ste slišali mogoče že kdaj za hajdoše? Ka mene, če bi na anteni neumni spraševalcu vprašal, kaj je to, bi mu rekla narodne noše iz Hajduka. Pač, ne vem, jaz vedno najdem eno izpeljanko, če ne vem odgovora. Lej, predstavlji si zdaj to napoved. In sedaj prihajajo hajduške narodne noše hajdoše! V glavnem, pač meni se to tako sliš, ne vem, no, ampak niso, hajdoše so drugač en kraj v Sloveniji. Dejte slišati še kakšne bolj bizarne odgovore, kot je tale moj od anteninega neumnega spraševalca.
2: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
3: Daj mi povej, kdo ali kaj so hajdoše?
4: Pojma ne, to zvenijo kot neke avtohtone plesavke.
3: Daj mi povej, če so vločir galoše, kaj so pa hajdoše?
5: Hajdoše je pa kraj.
3: Zakaj se uporabljajo hajdoše?
6: Prvi slišim.
3: Ok, kaj pa misliš, da so hajdoše?
6: Ne vem, kot pripomoček.
3: Za?
6: Mogoče za kuhanje.
3: Ok, kjera hrana se pa kuha s hajdošam?
6: Spageti.
7: Hajdoše?
3: Ja.
7: Nijem pojma, kaj je to.
3: Kaj pa misliš, da so hajdoše?
7: Mene to spomne na hajduk.
3: Hajduk?
7: Ja.
3: Ok, ok. Daj mi povej, zakaj se uporabljajo hajdoše?
8: Ne vem.
3: Kaj ti propade, pa?
8: Ne vem, nekaj obuvara od hajduka.
3: Hajduče.
4: Hajduše, I have no idea.
3: Kaj misliš, da je karkoli?
4: Mogoče kaj pohodniškega.
3: Kaj pa?
4: Mogoče Nepalce.
3: Ok.
4: Sem blizu?
3: Ne, niti. Zakaj misliš, da se uporabljajo? Tem drugače vprašal, kaj so hajdoše? Ali pa mogoče, kje so hajdoše?
4: Mogoče, kje so hajdoše? Mogoče na Japonske?
9: Ni to mesto.
3: Mesto?
9: Ja, hajdoše so mesto. Ne, ne vem, kaj so hajdoše, pojma nimam. Hajdoše, klešče, neke.
3: Ja?
9: Ja, za šlapanje, avto.
3: Pa ima to veterinari, če psi umrejo.
9: Dej, dej stran!
2: Antenin neumni spraševalec. Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Stojite še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno. Stojite tudi na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska, Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
13: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
15: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
16: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Da ste
1: delno žgane v hladilnik.
2: Da se ti novijo pokvaral.
3: Hashtag sam povem.
4: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena.

0: Največ hitov, najmanj govora.
1: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Major Lazer in Justin Bieber Cold Water. Še 8 minut manjka do 4 in v desetki ujameš tudi tele. Damiano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me, zelo kmalu v novi desetki, ostan z mano.
1: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
2: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
3: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
1: Ljubljanoslovje je drgač.
2: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turist, ki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobne primere.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Zdaj smo pa po moje res zelo bliz tega, da se zdaj usuje oziroma ulije, kar se ima za ulit, ker ba je bomo imeli danes ploke pa nevihte. Trenutno imamo takole 28 stopinj v Ljubljani, 23 v Radovljici in 26 v Logatcu. Jutar pa sonce, pa 20 stopinj, pa sonce tudi v soboto, v nedeljo pa spet ploke pa nevihte.
13: Promet.
0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na štajerski tudi od Zadobrove proti Domžalam. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in pa na primorski še na večjih mestih od Logatca proti Ljubljani. To je to za enkrat, ukolikor opažeš

0: prijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
2: Hello, hello, ej, kdaj ste bili nazadnje tako ene 136 tisoč v vrsti za neke karte za koncert? Ker se mi zdi, da zadnje čase je to tako kar en cel projekt ratu pri kupovanju teh kart. Moja nohtarca recimo med šihtom ima tri kompe pač prijavljene in noter, pač v tri kompe noter prijavljena, da dobi karte, pa je tudi ne rata vedno. Ampak nam pa je in ti podarjamo kar dve karti za koncert od The Weeknda. Zdaj, kako to poteka? V bistvu, ko boste zaslišali kakršen kol, mislim, kjerkoli njegov komad, morate takoj poslati SMS besedo Weeknd na 0413 300 300, se tako prijavite, ker že jutri enega žrebamo.

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, a znaš mogoče na pamet tale komad? Ali pa tega. Sej, v bistvu, če ne znaš, imaš še kar neki dni časa, da se ga naučiš. Logreš pa tudi sam vajbat, kaj jaz mislim, da tale koncert bo pa pač najboljša stvar v vašemu lajfu.
0: Teden, da vikenda.
1: Augusta bo v Varšavi nastopil eden in edini The Weeknd, možakar, ki ljubi avte, ima celo kolekcijo orang dragih avtov, od McLarenov pa vsega boga, ampak prav pa, da ga ni čez Porscheja 911. In iskreno, jaz ga tle kar precej razumem, ker Porscheji so tudi meni tako najljubši avti ever, s tem, da jaz ga sanjam, on ga pa pač ma, a ne? Ampak to sploh ni važen, ker ti imaš lahko dve vstopnici za njegov koncert in kako do njih. Ja, mečkem bo treba poslušati anteno, ker bomo zihar kakšen njegov hit zavrtel, tudi zdajle zna biti v kratkem kakšen. In ko zaslišaš njegov hit, moraš takoj poslati SMS Weekend na 0413300. Z mečkem sreče te že jutri pokličemo, pa peljemo na tole, po moje res, najbolj odbito noč v tvojemu lajfu.
0: Teden do vikenda na anteni. Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na štajerski avtocesti tudi od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in pa še na cestah Škofja, Vas, Arclin, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ko je 40 stopin, kakšen meter gor ali pa dol, raboš osvežitev.
4: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
0: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
4: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: obstajata dve sorti ljudi. Tisti, ki grejo na dopust, pa cel dan ležijo na bazenu, berejo knjige, tako izignijejo, bom jaz temu rekla. Pa imaš pa tle ljudi, ki moja sestra, ki prav po 20 minutah, ki sedimo za mizo, da je ona nemirna, pa da že čist predolg sedimo. Zanč mi je dobesedno rekla na dopustu. Jaz sem tako ležala sem na ležalniku, po moje manj kot 20 minut. In ona meni reče, dej Janja, pejmo kaj delat. Mislim, pa kva ćeš delat na dopustu, si pač point dopusta je, da izležavaš in nič ne delaš. No in Birko je danes dal par takih uporabnih informacij tudi okoli tega, kaj dejansko počet na dopustu.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo mene, komaj ste me čakali, ja, jaz sem pa Birko in sem tlele samo zato, da vi ne boste več tle, ampak boste šli na dopust. Sem obljubil, da vam tlele ta teden pomagam z nasveti. Obdelali smo že, kako najti, kam iti, kaj vzeti sabo, pa kako sploh do tja priti.
0: Ja.
3: Res sem popoln turistični vodič za vse, ki niso večji do postovanja. Danes pogledamo, kaj tam, kamor gremo početi.
4: Okay.
3: Zapište si.
0: Ja.
3: Zdaj, če greste na morje, pol predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
4: Dobar.
3: Če greste na Gorenjsk, recimo Bled, Bohinj ali pa Pokljuka, tle predlagam, da se namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
4: Se pravi, vem.
3: Zdaj, če greste v gore, pol vam res ne morem svetovati, ker v gore pa ne hodim, ker je treba peš, pa še v breg je. Tako da mi to ne deluje kot dopust.
0: Dobro.
3: Če greste pa recimo na kakšno reko ali pa jezer, pol pa predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel, pa uživate.
0: Ma nemoj.
3: To je to, upam, da ste si zapisali, ker jutri pa še obdelamo to ta zadnjo zadevo, najbolj neprijetno, ker smo se zmenili, da jo bomo, pol ste pa pripravljeni, da zginete na dopust. Se slišmo.
0: Se slišmo, Matic, si zapisal?
4: Senca, hladen pir ali pa špricel.
0: Super, jaz mislim, da znava.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile. 4 minute še manjkajo do 5. Evo, zadnja skupna urca 10 hitov v vrsti nas čaka. In dejmo jo začeti tako, ka se zagre. S hitom I Like The Way You Kiss Me, drugač pa verjela ali pa ne, jaz sem se šele zdajle zavedela, da je danes mali petek. Še boljš, skor ga je že konc. Tako da zdaj smo realno že z eno nogo v vikendu in gre lahko sam še na gor.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3 ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer 2 večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Ljubljana 24, Vrhnika 25 in 24 stopinj imamo trenutno tudi v Lescah. Za dan so še možne plohe pa nevihte, čeprav nekje je že dežval nekje. Pa zdaj, ko gledam tako ven čez okno, zgleda kar lepo sončno, tako da se ne pritožvala. Jutri 22 stopinj sončno, sobota 26 stopinj sončno, nedeljo pa 23, pa tudi plohe pa nevihte so možne za nedeljo.
2: Promet.
5: Pozor, zaradi vozila okvarje trenutno na gorenjski avtocesti v besmeri zaprt predor Karavanke in pa zastoji so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na štajerski avtocesti vse od Zadobrove proti Domžalam. Stojite še na primorski avtocesti smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani. Stojite tudi na primorski cesti od Kozari proti Vrhniki in pa še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter zatem še na več mestih od Unca proti Ljubljani. Stojite tudi na primorski cesti od Kozari proti Vrhniki in pa še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. To je to za

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
2: Hello, hello, evo 10 hitov vrste preštivanih. Drugač pa še vedno lahko sodeluješ v The Best poletni nagradni igri, kjer lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa klimo znamke Daikin. Če hočeš, da sta tele dve nagradi tvojimi, najboljš, da zdaj le pošleš takoj SMS. Merimo Ljubljano na nič 4 na 300. Več povem zelo kmal, zdaj le pa že prvi hit. I like the way you kiss me, Artemas. Uži.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Antini.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Evo, še kar nekaj dni je do konca poletja. Jaz upam, da še niste pokurali vsega dopusta, pa da greste še kam letos. Mislim, še je čas za morje, pa za piknike in mi na anteni smo poskrbeli za to, da ti damo en tak poletni paket nagrad, ko vključuje tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj, ki so by the way top za en dober žar s kolegi. Notar so klobasice, pikis, take pikantne s serom, pa slim in fit izdelki, ki ima nizko vse s maščob in soli, pa še visoko beljakovinski izdelki so noter. V glavnem, boljš, da ne omenjam, ka mislina že zdaj le skor teče.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: Jo, in te zato nagradimo tudi s poletnim paketom nagrad, v kjerem najdeš, koliko sem rekla, piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa brisačo, pa aircash kartico z 20 evri, pa še kopanje v vodnem mestu Atlantis. Se je pa res treba mečkam potruditi pa odgovoriti na vprašanje v Ljubljani, tako kot sta danes odgovarjali Katarina in Veronika.
3: Evo, ljubljanska osnovna šola obiskuje približno 26 500 učencev. V koliko osnovnih šolah? Se pravi, koliko imamo osnovnih šol v Ljubljani?
4: Ajde, Katarina, neki ustrel.
5: Jaz bi rekla 30.
4: 30, okay. Kaj pa Veronika?
5: Jaz bi pa rekla, da okrog 25.
3: Pravilni odgovor je 54 osnovnih šol, tako da iskrene čestitke, Katarina, bila si bliže.
2: Že zdaj le lahko sodeluješ tudi z SMS-om, merimo Ljubljano na nič 4 na 300, 300 pa se s tem lahko tudi poteguješ za glavno nagrado Klimo Daikin podjetja Aerabela, ki pa mislim, da se fenomenalno sliši, tako da merimo Ljubljano na nič 4 na 300, 300, jutr dobiš že nov vprašanje.
0: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. To je to za enkrat, ukolikor opaze še kar kol pa le javna nič 80-105-2. Srečno!
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
12: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekje.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio

Easy Love na anteni, še nekaj minut k nas loč do šeste. Čau, Laja Musar, a ti delam družbo. Ja, vikend je že skoraj pred vrati, mogoče ga boš začel nekje ob morju, na pikniku, v hribih ali pa sam s kakšnim takim dolgim večerom na domači terasi. Lej, kamorkoli te odnese, ne gre dobra glasba s tabo.

0: Čez nekaj minut prihaja novih 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Avicii, Taste the Feeling. Mene tako mat še vedno danes v sekundi spomne na tisto legendarno reklamo za Coca-Cola. Pa lej, ne vem, je to nostalgija ali pa sam dokaz, da imajo nekateri komadi res eno tako posebno moč. Čez nekaj minut ga zavrtim v novih 10 hitih v vrsti, a zraven pa pride še kup odlične glasbe. Po glasbi pa bo spet čas za Anteninga neumnega spraševalca. Današnja beseda, ki jo je spraševal, je beseda hajduša. Kdo ali kaj je to? Jaz imam eno idejo, ampak ti jo povem čez dobre prav urce, tako da stan z mano.
1: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
2: Birko, koliko si star?
1: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
2: Birko?
1: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
3: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
4: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family hotel sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family hotel Vilinija, terme Olivia.
9: Vreme.

0: so na vzhodu Slovenije, temperature bodo zelo prijetne, med 22 in 27 stopinj, tak idealen začetek vikenda in če že delaš načrte, sobota prinaša še več sonca in še nekaj dodatnih stopinj.
1: Promet.
0: Sporočate, da je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču, zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani, v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno, ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše. Prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi ročno prižigajte tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. Če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno pot vam želim.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Na Radiu Antena.
0: Čau, le, mu srti delam družbo. A če poletje v čem res dobro, je to to, da nas zvečer kar malo počasni. Mrhitenja, več dolgih večerov in več časa za glasbo, ki pa še zraven. Zato naslednjo uro ne kompliciramo. Pred tabo je 10 novih hitov v vrsti. Začenjamo pa Stereo Hearts in uživej.

0: Шенантини.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Tako naprej.
1: Čau, le, muser sem s tabo. Danes sem pa na teninem neumnem spraševalcu prvič slišala besedo hajduše. In jaz priznam, jaz sem bila prepričana, pa ne vem, da je to neka ali kakšna primorska specialiteta ali neki. Ne vem, neki v stilu idrijskih žlikrofov. Ker recimo, kar slište, ne, greva po porcijo hajduš. Ne vem, meni se to čisto okej sliš. Izkazal se pa je, da sem bila popolnoma mim. Hajduše so pravzaprav kraj med Mariborom in Ptujem. Kaj pa so odgovorili naši mimoidoči, pa dajmo poslušati zdale.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Daj mi povej, kdo ali kaj so hajduše?
4: Pojma ne, to zvenijo kot neke avtohtone plesavke.
3: Daj mi povej, če so vločir galoše, kaj so pa hajduše?
5: Hajduše je pa kraj.
3: Zakaj se uporabljajo hajduše?
6: Prvi slišim.
3: Ok, kaj pa misliš, da so hajduše?
6: Ne vem, kot pripomoček.
3: Za?
6: Mogoče za kuhanje.
3: Ok, kjera hrana se pa kuha s hajdošam?
6: Spageti.
7: Hajdoše?
3: Ja.
7: Nijem pojma, kaj je to.
3: Kaj pa misliš, da so hajduše?
7: Mene to spomne na hajduk.
3: Hajduk?
7: Ja.
3: Ok, ok. Daj mi povej, zakaj se uporabljajo hajduše?
8: Ne vem.
3: Kaj ti propade, pa?
8: Ne vem, nekaj obuvara od hajduka.
3: Hajduče.
4: Hajduše, I have no idea.
3: Kaj misliš, da je karkoli?
4: Mogoče kaj pohodniškega.
3: Kaj pa?
4: Mogoče Nepalce.
3: Ok.
4: Sem blizu?
3: Ne, niti. Zakaj misliš, da se uporabljajo? Tem drugače vprašal. Kaj so hajduše? Ali pa mogoče kje so hajduše?
4: Mogoče kje so hajduše? Mogoče na Japonske?
9: Ni to mesto.
3: Mesto?
9: Ja, hajduše so mesto. Ne, ne vem, kaj so hajduše. Pojma nimam. Hajduše. Klišče. Neke.
3: Ja?
9: Ja, za šlapanje.
3: Pa ima to veterinari, če psi umrejo.
9: Dej, bej stran.
2: Anteni neumni spraševalec. Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču, zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa v Ljubljani v Šentvidu na celovški smer Medno. A ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše. Prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi ročno prižgite tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si. Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
12: ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
16: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
17: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Shawn Mendes je bil tole na anteni. Čau, le, Musa, te delam družbo. Vsi ljubitelji serije Euphoria verjetno zelo dobro poznamo Jacoba Lordija. No, razkril je, da je za enega najbolj šokantnih prizorov zadnje sezone kar 2 dni preživel zaprt v krsti in to skupaj z uno živo kačo. Na srečo ni bila klopotača tako kot v seriji, ampak nek nestrupen udal. Jacob je rekel, da je bila tako mirna, da je bila skor tako mejhen kuža. Jaz ne vem, kakšne primerjave pol on dela svojo Kendall, ampak tole je kar zanimiva primerjava. Ampak pazi, to pa sem zvedla še, da je za vsako epizodo Euforije dobil okrog 700 tisoč ameriških dolarjev. Jaz imam sicer fobijo pred kačami, ampak pri 700 tisočih dolarjih na epizodo se pa mislim, da marsiktera fobija začne zdraviti kar samo od sebe.
1: Poslušaj, Anterin Summer Hits.

6 minut manjka do 7, čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni. Ej, ne vem, kako je pri tebi, ampak pri meni obstajajo komadi, ki me v sekundi prestavijo, ne vem, nekam drugam, tako v avto z odprtimi okni, na obalo, na sončen zahod, ali pa pač na sam en poleten večer, ki ga ne želiš, da se konča. In točno tak je zame tale komad.

0: Calvin Harris, ki prihaja v naslednjem paketu 10 hitov v vrsti, zraven pa še David Guetta, Sia, Shakira in kup odlične glasbe. Po glasbi pa še nekaj pomembnega, če si želiš v Varšavo na koncert The Weeknda, posluš po 10, ker ti povem, kako se prijaviš.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Antena. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Podarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Ja, če se eden tistih, ki vedno prever vreme, preden potrdi kakšen vikend plan, imam dobre novice. Jutrišnji petek bo večinoma sončen, nekaj več oblakov bo predvsem na vzhodu države, drugje pa bo v redu. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 22 do 27 stopinj. V soboto pa bo še toplejš, sončno vreme pa bo spremljal jugozahodnik.

0: čisto vse, srečno in varno še naprej.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Pr nas na tenis kos dogaja. Tudi zvečer.
0: Čau, le, Musar, pa sem tvoja večerna družba. Poletni večeri se mi zdi, imajo res nekaj posebenega. Sonce počas zahaja, vročina malo popusti, a telefon ostane nekje na mizi in kar naenkrat ugotoviš, da v bistvu za dober večer v resnici ne rabiš veliko. Mogoče sam ta pravo družbo, malo hrane, malo pijače in pa ta prave komade. Zato naslednjo uro ne kompliciramo, začenjamo z DJ-jo End of Beginning. Uživaj.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran sta bila tole, 10 hitov vrsti se je odvrtel, a Leja Musar pa ti delam družbo na anteni. Ej, a veš kaj imava skupnega jaz pa The Weeknd? Oba obožujeva grozljivke, a razlika je samo tem, da jih on gleda za sprostitev, jaz pa pol še 3 večere prežigam luč na hodniku in preverjam, če je res vse samo v moji glavi.
1: Radio Antena predstavlja.
0: The Weeknd je sicer tak ljubitelj stripov in filmov, da je z Marvelom celo izdal svoj strip Starboy, v katerem nastopa kakor superjunak. In če si tega superjunaka želi slišati v živo, imaš danes praktično zadnjo priložnost, da se prijaviš za koncert v Varšavi, ker bomo že jutri zjutraj žrebali srečneža. Skratka, kar moraš narediti je, da ko na anteni zaslišiš njegov komad, pošli SMS Weeknd, daj svoje ime, pošli ga na 0400 300, ker nekdo od vas bo osvojil 2 vstopnici za koncert v Varšavi 4. augusta. Sodeluješ pa lahko tudi na našem Instagramu pa Facebooku. In pa še ena zanimivost, za ta koncert se vstopnice preprodajajo tudi za več kot 300 evrov. Zato, ko zaslišiš njegov komad, ne razmišlji predolg, en SMS te lahko loč od enega tazga največjih koncertov tega poletja. Tako da, splača se.
1: Teden do vikenda na anteni. Promet.
0: Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi tovornega vozila v okvari. Nastal je krajši zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80 105.2 srečno in varno.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Cucumber na anteni, še nekaj minut k naj vloč do osmih. Čau, lajem v srci, delam večerno družbo. Ej, če odštevaš do pusta, nisi edini edina. Jaz sem že v tisti fazi, ko me vsak poleten komad za nekaj sekund spravil nekam na obalo, v Japonke, sončna očala in najpomembnejše brez budilke.

nekaj minut prihaja novih 10 hitov v vrsti, med njimi tudi komad Bajlando, en tisti komadov, ki poletje naredijo še malo bolj poletno. Zraven prihaja še Maja Smith, Lady Gaga Ray in še kup odlične glasbe. Pa komad Bajlando, en tisti komadov, ki poletje naredijo še malo bolj poletno. Zraven prihaja še Maja Smith, Lady Gaga Ray in še kup odlične glasbe.

0: Sveta Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme. Ja, če boš največ načrt opustu pustila za nedeljo, mej za vsak slučaj pripravljen še kakšen rezerven plan. Po sončnem petku in soboti bo nedelja nekoliko bolj spremenljiva. Pričakujemo zmerno do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu Slovenije, predvsem na zahodu in delu osrednje Slovenije pa bodo nastajale krajevne padavine, plohe in tudi kakšna nevihta. Do takrat pa nas čakata dva res lepa, lepa poletna dneva.
6: Promet.
5: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi tovornega vozila v okvari. Nastal je zastoj, previdno, da ne pride do naleta in naredite reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste iz prometnih informacij sporočili. A če imate še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in predvsem pa varno.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Nismo še šli spat.
9: Večer na Radio Antena.
5: In le mu srti delam družbo. Poletni večer imajo eno tako super lastnost, ni se jim treba nikamor muditi. In točno za tak večer je ta naslednja urca, pred tabo je novih 10 hitov v vrsti. Začenjamo z Ray, Where is my husband, a po glasbi pa še nekaj za vse, kar radi ugibate. Danes zjutraj smo v Mirmo Ljubljani iskali odgovor na eno zanimivo vprašanje. Po desetih ti povem, kako blizu sta bili naši dve poslušalki, kaj se prinaša poletni pokojit nagrad in še vedno se lahko prijaviš za jutrišnji izziv na Mirmo Ljubljano na 41300. Jutri zjutri pa bomo ugibali nekaj čist frišenga. Najprej pa rej na anteni. Uživaj!

0: Seveda so na anteni spet 10 hitov vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Čau, le, moj src, sem s tabo na anteni. Danes sem se v bistvu spomnila naše osnovne šole, svoje osnovne šole. Jaz sem hodila v šolo na Dolenjskem in če se prav spomnim, nas je bilo nekaj čez 150, pa mislim, da so bili v to številko všteti, oziroma ne mislim, vem, da so bili v to številko všteti še vsi učitelji, vzgojiteljce, kuharce, hišnik, skratka, vsi. Zato sem bila danes kar malo presenečena, ko sem slišala, koliko učencev dejansko obiskuje ljubljanske osnovne. Na šole.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Ja, in v današnji akciji Merimo Ljubljano je bilo vprašanje za naši dve poslušalki ravno tole.
4: Evo, ljubljanske osnovne šole obiskuje približno 26.500 učencev. V koliko osnovnih šolah? Se pravi, koliko imamo osnovnih šol v Ljubljani?
5: Ajde, Katarina, nekaj ustrelj.
6: Jaz bi rekla 30.
5: 30, okay. Kaj pa Veronika?
6: Jaz bi pa rekla, da okrog 25.
4: Pravilni odgovor je 54 osnovnih šol, tako da iskrene čestitke, Katarina, bila si bliže.
1: 54. In če želiš jutro gibati, ti pošle SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300. Vsako jutro v anteninem zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca in tiskaj s svojim odgovorem bližje ta pravmu, domov odnese super poleten paket nagrad. V njem te čakajo kopanje v vodnem mestu Atlantis, aircash kartica z naloženimi 200 evri in poletna pisača, pa še piknik izdelki Perutnine Ptuj. Vsi, ki pošiljate SMS-e, pa sodelujete tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, ko pa je klimatska naprava Daikin podjetja Arjabela. Tako da mislim, da tole se pa res plača.
3: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
3: Promet.
1: Ceste so zaenkrat pretočne, brez posebnosti, super, naj tako ostane čim dlje. Če pa opaziš kakršnokoli posebnost, pa dobrodošel, dobrodošla na naši brezplačni. Nič 80, 105, srečno in varno.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Taylor Swift, Opel Lightman, Tini, še nekaj minutk nas loč do devetih. Čau, le, musar ti delam družbo. Ja, če četrtek zvečer že tako dober, a se predstavlja, kako bo jutr. Petek je praktično pred vrati, a vikend pa že trka na vrata. Zato ga gremo počas pozdraviti z dobro glasbo in te pravim poletnim občutkom. Čez nekaj minut prihaja nov, čist frišen paket desetih hitov v vrsti. Med njimi tudi Joker Out z njihovo najnovejšo Od sebi sonca. Komadka me vedno, vedno spomne, da polet včasih za res dober večer ne rabeš veliko. Sam te prave ljudi, sončni zahod pa dobro glasbo. Zraven pa še prihaja Ed Sheeran, Shakira, Burna Boy, Harry Styles in še kup odličnih komadov. Pa deset pa se nam pridruži tudi na Žbirko z nasveti, kaj početi na dopustu, če slučajno ne veste tega.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai, na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Še en hiter pogled na vreme za naslednje dni. Jutr bo pretežno jasno, temperature med 22 in 27 stopinj. Sobota bo sončna in še nekoliko toplejša. Zapihal bo jugozahodnik, zato bo idealna za vse, ki boste vikend preživeli zunaj. V nedeljo pa bo vreme nekoliko mal bolj muhasto, več oblakov predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji tudi kakšna ploha ali nevihta. Proti vzhodu pa bo sonca nekoliko več. Zato izkoristite petek in soboto na polno, nedelja pa bo takšna, kot zna biti poletje, malo sonca pa malo dežja.
5: Promet.
0: Na cestah kaže vse tako, kot mora biti, brez posebnosti. Če pa temu ni tako, pa dobrodošla na naši brezplačni nič 80 S-105-2 srečno in varno.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
8: Še kar smo po konc.
5: Radio Antena.
9: Večerna Radio Antena.
0: In le, Musar, sem tvoja družba. Evo, prišla sva do zadnje ure našega večera. Če si še na poti na balkonu trasi ali pa sam loviš malo večernega miru, a naj ti dela družbo dobra glasba. Jutri petek, vikend praktično že tukaj, zato mislim, da si zaslužimo eno uro brez kompliciranja. Začenjamo z Turn the Lights Off. Poživej. Da si zaslužimo eno uro brez kompliciranja. Začenjamo z Turn the Lights Off. Poživej.

10 burj v vrsti. Pas, da te ne odpihne. Še dobro, da pa nas ne bo odpihnil 10 hitov vrsti na anteni. Tlej imaš.

0: Deset poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: Oh.

0: Harry Styles je bil tole, 10 hitov v vrsti ste odvrtel, čau, le, muser, sem stava na anteni. Jaz sem tista oseba, ki gre na dopust z načrtom, da bom stajala zgodi in izkoristila čist vsak dan. Pa vam pride prvo jutro in se zbudim lih, ta prav čas za južno. Naš Birko pravi, da je to pravzaprav recept za dober dopust, no? Manj gledanje na uro, več poležavanja, dobra hrana in čim manj stresa. Kaj vse še svetuje za popoln dopust, pa poslušava zdale.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo mene, komaj ste me čakali, ja, jaz sem pa Birko in sem tlele samo zato, da vi ne boste več tle, ampak boste šli na dopust. Sem obljubil, da vam tlele ta teden pomagam z nasveti. Obdelali smo že, kako najti, kam iti, kaj vzeti sabo, pa kako sploh do tja priti.
0: Ja.
3: Res sem popoln turistični vodič za vse, ki niso večji do postovanja. Danes pogledamo, kaj tam, kamor gremo, početi.
4: Okay.
3: Zapište si.
0: Ja.
3: Zdaj, če greste na morje, pol predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
4: Dobar.
3: Če greste na Gorenjsk, recimo Bled, Bohinj ali pa Pokljuka, tle predlagam, da se namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
4: Se pravi, vemo.
3: Zdaj, če greste v gore, pol vam res ne morem svetovati, ker v gore pa ne hodim, ker je treba peš, pa še v breg je. Tako da mi to ne deluje kot dopust.
0: Dobro.
3: Če greste pa recimo na kakšno reko ali pa jezer, pol pa predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel, pa uživa.
0: Ma nemoj.
3: To je to, upam, da ste si zapisali, ker jutr pa še obdelamo to ta zadnjo zadevo, najbolj neprijetno, ker smo se zmenili, da jo bomo, pol ste pa pripravljeni, da zginete na dopust. Se slišmo.
0: Se slišmo, Matic, si si zapisal?
4: Senca, hladen pir ali pa špricer.
0: Super, jaz mislim, da znava.
1: Birko, vsak delovni

0: promet.
1: Na cestah kaže vse v redu, vse tako kot mora, lepo poteka. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa nič 80-105-2. Naša brezplačna. Srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: je v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.